Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Noć. Jer noć. Noć. Nije mrak. Noć je. Noć je. Big.

0: motherfucking.
1: Poštovani slušalci, nastavljamo sa emitovanjem
2: On Your Radio Station
3: Urbana Ekstravaganza. Urbana Ekstravaganza.
4: Ima da vas sviram dok svine popadam.
3: Urbana Ekstravaganza. Urbana Ekstravaganza.
5: Da li je to stvarno ludačka muzika?
4: Učutkajte to, paranoika.
3: Urbana Ekstravaganza.
6: Dobro, čao.
7: Obećanje ludom radu.

kasnog jesenjeg popodneva. Sunce je već palo na horizont i bacalo sve duže i sve bleđe senke. Devojka se probudila posle popodnevnog počinka. Ustala je, obukla se polako, stavila šešir i bila je spremna. Ah da, uzela je i malu muzičku spravu sa slušalicama, takozvani Walkman. Trenutak dva i već je

Na pruzi nije bilo nikog, osim par vagona i psa lutalice. Voz je dolazio polako, klizeći mesečinom. Išao je pravo na devojku, ali ona to nije videla ni čula. Slušala je muziku glasno sa Walkmana. Samo pas lutalica video je da je devojku zgazio.

0: posta, ja karamba karambita, tako mi ćemo dede mrača i bubnjeva tarkuda, stop grobova, jelenskih mirogova, zizi dabrova sota, ja karamba karambita, tako mi ćemo dede mrača i bubnjeva tarkuda, da li je bilo bolje?
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Urbana ekstravaganza.